0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Kaj Zoki Mali od Vujubox, vedno me transportira 20,000 km i prosto možem da go počustvam ambijent od Vujubox, mirisot, zadivenja ta atmosfera. Koliko pesni da se internalizirani konkretni lični iskustva ili koliko se opšti emocije? Koliko je svjesno, a koliko nesvjesno?
2: Ne, u sklop na prethodniot odgovor, delumni odgovor i vega prašnja. Ja uopšto ne razmislujem da li ova nekoga će pogodi i da li nekoj će se... Ja moram prema dokon sami od sebe da bidam iskren prema mojite spomeni, prema mojite ljubovi, prema ono što ja zgo pomnam od nekoj moj bivši emotivni brodolomi, emotivni uspesi, ljubavni prikazki koje što završile pomalko i pološo, poslavno ili neslavno, kako so kogo. Ama ono što ostanalo kako pepel poslije ogin, da bide autentično, da odgovara na moje to sećavanje, na čustvo to što sam imao togaš. A posle to je Božja rabota. Da li to, koja se pretvori kao 4-minutna pesna, da li to nekoj drug tamo na drugata strana na svijetu otkreće, pa ovo je isto kao jas, kao što mi beš, to je veke ne vo ničija moć i to može samo čovjek da se nadeva, deka ona što si go napravil za tebe ti bide ubavo, deka ke se poklopi i so nekoj drugi. Imame ubava, vo naša ta makedonska tradicija imame ubavi legendi. Jedna je so petlite i so zmejovite, kada što narodot vika, koga, deka ima narodno predanje, deka petel od koga peje nautro, lošite zmejovi umirat od negovata pesna. Toliko je prodorna pesnata na petlite, tako da tije lošite zmejovi i duhovi umirat od toj utrinska pesna na petel. Ako se prevede to narodno predanje vo mojoj slučaj, sekojaš mi bilo interesno deka direktno se preslikuva na moj slučaj. Jas koga pravam pesna, jas nikogaš ne znam kade dopira ta pesna i kogo raznežnuva, kogo ostava ladnokrven, koji menuva stanica koga ke čuje moja pesna, koji stoji, kako rečeme, vo Skopje minatata zima i na došt i na sneg, 5 posledovatelni koncertni vo Makedonskata filharmonija, kada što vo novembri, dekembri, januari prodavavme 5 sali jedno po drugo, dek ti lugen doagje od drugih gradovi po sneg, po zimo, po ladno, za da si ih čujet svojite pesni. To nikoš nije bilo objasnimo. Zašto isa ta pesna, jedan čovjek će go ostavi totalno laden, a drugi će go dopre do solzi. I to je magijata naša ta profesija.
3: Токму така, тоа беше последното интервју на Владо Јаневски за SBS, а гласот на Јаневски може би не замолкна, но мелодиите, спомените што ги подари на Македонија, ќе останат за секогаш. И за крај, почитувани слушатели, пред да заминеме, да се подсетиме на главните вести на SBS. Маж и неговиот син извлечени од урнатините во Венецуела погодена од земјотреси. Нова рунда со слушувања започнува во Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија и на светското првенство Канада влезе во осми на финалето откако ја победи Јужна Африка. И тоа се за денес. Ви благодараме што бевте со нас од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Се најдобро. Следната емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, во секое време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне.